14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene,

Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSU, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost i tokom dana u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 28, a trenutno su 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u našoj zemlji s obzirom da je posljednji radni dan u sedmici, te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava, očekuje se intenzivniji saobraćaj posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Učesnici supermaratona, biciklističkog maratona i motoristi, nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježe ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva, kretaće se trasom Sarajevo, Olovo, Kladanj, Vitalj, Vlasenica, Milići, Konjević polje, Bratunac, Potočari. Molimo sve učesnike u saobraćaju koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu te poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje maratona. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija danas i sutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sretan put!
0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: Otvaramo drugi zajednički sat na Hit FM ovog petka, 10. je julski dan, dobar vam dan, ako ste u vožnji, vozite oprezno, bez nervoze, pojačajte radio i sretan vam put do odredišta. Ako vozite na duže destinacije, pravite češće pauze, odmorite, predahnite, pa nastavite. Mi smo tu sa hitovima za dobro raspoloženje, pa ostanite sa nama.
3: Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan, Sarajevo. 104,9. Hit FM.

Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo. Prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.